0: about you.
1: We are Hospital Radio Glamorgan.
2: I've been to Spain, but the holiday I would like to go to is Australia.
3: I went to Portugal. I would like to go on a holiday where you could sleep in a boat and stuff.
4: Unlike the rest of us, hospitals don't take holidays. Blood stocks run low during summer, so give blood before you go on holiday. Visit welshblood.org.uk. If giving is in your blood, please help.
5: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytai mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd, gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales / donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
1: Hospital Radio Glamorgan. Giving your ears a sense of purpose 24 hours a day, 7 days a week.